0: 别走，别走，别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！ 老实点，把他带走。
1: 干啥去？
0: 我把铁轨上螺丝拧拧啊。老实点啊！
2: 放心吧，我指定不动了。
3: 啥叫点背啊？
2: 我这就要点背，这喝凉水都塞牙。
4: 我那车链子都冒火星了，你还跟这埋怨？闭嘴！
2: 是吵着。
5: 喂，妈妈。
6: 通话，定位，讲故事。还能 AI 去聊。
5: 人类可以飞上天空吗？
6: 送孩子就选喜马拉雅波波 AI 电话故事机。
7: 这里是上海，这里是东方卫视。